0: ana ele kirim dore zonda mezin gebimiri me erdimi egebimiri meze ber malikana u latinano kirbe khamela u
1: Anko hindi etet dilevi u dastetwe jesinan venabnu dilevi her abdiv daya. Veki makuti gundu jiran be abina wan et hasan. Sinan khuje sakineye dirtgiritu khuddata paash. U nakhushit bitu jabu sakineye ji. Nakhushit bitu jabu sakineye ji. Chit sakineye ji kharibit bit laura ve bende pet bejit. Dawara lo sinanu lo kiriba tamalu sinan qurban shore shame lo lepishta tamalu datuy khama nakshina sakinaya ayube mamu sozu qarar dedi gar az bimrim ja khas sarama agar az biminim wasya tamalu andak dangi be jadid bejin golak el baku magrau khianatu fil kirnu daskaf mariz jbu abinu abindariya paqishaya li mkhabin abru abindariya paqish gelak kim buya ve kim magoti har haftiye jareki سینان و ساکینه اتحاتن اصر وی گولا آوی و ایک و دو دیتن حتی ایواریتمان ساکینه جی پیجتا سرکانی یان قرشکا یان بیری رخصت شمالت خواست و اتحات جوانی پشتی سینان نخوشت بیت او جاپ بو ساکینه چیت وکی مگوتی که بندک تیتا گوتن که نخوش ملا لسره